0: točno vedla, ka bo.
1: Saj sitna si za tri.
2: Širimo veselje, širimo veselje,
3: širimo veselje,
4: širimo veselje,
5: širimo veselje,
6: širimo veselje,
7: širimo veselje.
8: Radio Gorenc.